0: Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Du skal gi meg solnedgangen. Gi meg, mann. Gi meg, baby. Du skal gi meg solnedgangen. Gi meg, mann.

virkelig mat, altså ting som laget fra bunnen av, og gjerne med friske ingredienser. Ja da. Det Pusur-dagen I dag, det vil si han heter jo kun Pusur en kort periode, så fikk han navnet Garfield også her hjemme. Hyggelig katt. I så fall så kan jo middagsrådet her være lasagne, som jo livretten til denne katten. Og så det den internasjonale boksdagen, og det den type boks som katten din liker godt, en sånn som kommer I pappgjerne.

0: Liggen mijn mama.
1: Alleen je broer de bedra.
0: Weekendman, weekendman. Liggen mijn mama.
1: Jij bent vader, kom ik jou.
0: Weekendman, weekendman. Liggen mijn mama.
1: Je bent onze liefde, moest als de markt te snappen. De ene is de moest met een stukje tinder.
2: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg.

Det hadde ikke vært ille å sitte og vente om du var her også. Jeg ser et par rolle hender, og det minner meg om oss to. Jeg tenker på at siste bokstaven i gate er første bokstaven i navnet ditt. Jeg tenker på at jeg er en idiot.

0: sent å snus. To fete fylka i et badekar.
1: Bitch.
2: Og Molde da for svarte. Jeg mener fuck i kakk. Hæ? Glem det.
3: Dette er Radio Tromsø.

Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med og gi meg.

0: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med og
1: gi meg.